0: ای خدی عزت و جمالی، ای خدی ملک و مزنانتی، ای خدی قدرت و کمالی، ای خدی مزنانتی و بلندایی، ای خدی قوت و عذاب بشوات، ای خدی انتقام بشدت، ای اوی حساب سوک دبینه، ای اوی ثواب حریقنش لبایه، ای اوی گودیا کتابا لباویه، ای اوی عوری بارکری دشینه، تو پاک جک ماسیایی جتپه و تو اله تونه، امانه بدمه ام امانه دخوازن، ما جه آگر جهنمه آزاد بکه.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şiddet olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.

Ev çi xəflət əmdi edənə Kari mele isti bu kənə Dünya jümər nə məskənə Şiyar bineyi bir ayını Şiyar bineyi bir ayını